بادشاہ نو کرودھ چڑھ گیا, شپائیاں نو حکم دیتا ایدے ہاتھ پیر بن کے اینو گنگا دے وچ ڈوب کے مار دیو. میں دیکھنا اس دا رام اس نو کس طرح بچاندا ہے. کبیر صاحب دے ہتھاں پیراں وچ بیڑیاں پا کے گنگا وال سپاہی لے کے تر پئے.

نمک سنے اسرار بخش دلے بریان مارا شوق دے درگلوں بند کیا توک دے سر چکے دل